0: 미워서 아프도록 너를 미워서 미워서 미워서 아프도록 I'm sorry
1: 브라미에게 우라드야 이에
2: Osi akwa fom pepem sobra urante. Stara vene sarafe.
1: Na wosu so ya de. Maye peja urante. Peja usa. Peja usa. Peja usa. Ya de kase wiye. Ya de kase mebi awu bia. Ma honi ana. Ma soni in. Aka furusia.
2: Ebi ami wa ba fom pepem. Sawa ya de wiye mu nyina ama. Hoja talafe. Salafe nyam ko ko wa wa tia ni ba fukuru so.
1: We be in a name, no be in it. No, he must see Maha Maha, Maha.